će komediju Uhljebi. Sve festivalske večeri igraće se na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, a ulaz na sve sadržaje je tradicionalno slobodan. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17, najviša dnevna je između 28 i 33 stepena.